נהבך, יקה יושה כזאת הולך, יקה יושה כזאת הולך, יקה יותה כל נהבך, יקה יושה כזאת כוס, הללויה. One of these days, the trumpet on Digo will meet up in the air in the Bible. And Jesus and King, as you praise the Lord, as hallelujah. I don't say I would not be denied. So I need things on hand, Da itabe shakon yandi Jesus peche desh e anche disako nashel